Internatik auf Hayet. Hani dare mist voch busuk en kanum. Ajem anetsk dahichnerin martaker. Vresh, mi ay lok vresh enk pahanjum. Aiskan charik, temoranan hay vortik. Թող ողջ աշխարհ հայուն կարդա նախատիկ։